0: ایرانی جنگمندی تجاویز مسترد کرنے پر عالمی منڈی میں خام تیل مہنگا ہو گیا۔ ادھر ایران کے صدر مسعود پزیشکیان نے کہا ہے کہ ہم کبھی دشمن کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بات چیت یا مذاکرات کا مطلب شکست تسلیم کرنا یا پسپائی نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ایرانی قوم کے حقوق کا حصول اور قومی مفادات کا دفاع ہے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ ممکنہ معاہدہ کرتے وقت سپریم لیڈر مشتبہ خامنائی کے تحفظات اور ایران کے قومی مفادات کو مد نظر رکھنا ضروری ہوگا۔ ادھر ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ ہماری مسلح افواج کسی بھی طرح کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کی جانب سے پیش کی گئی تجویز ایک ذمہ دارانہ پیشکش تھی، جس کا مقصد خطے میں کشیدگی کم کرنا اور امن کی راہ ہموار کرنا تھا۔ اسماعیل بقائی کا کہنا تھا کہ ایران نے مذاکرات میں واضح مطالبات پیش کیے ہیں، جن میں جنگ کا مکمل خاتمہ، امریکی ناکابندی اور بحری قزاقی جیسے اقدامات کا اختتام، اور امریکی دباؤ کے باعث بیرون ملک منجمد کیے گئے ایرانی اثاثوں کی رہائی بھی شامل ہے۔ دوسری جانب ایران کی پاسداران انقلاب نے امریکہ کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایرانی آئل ٹینکروں کو نشانہ بنایا گیا تو خطے میں موجود امریکی تنصیبات اور فوجی اہداف پر حملے کیے جائیں گے۔ ادھر امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ تہران نے جنگ کے خاتمے کے لیے بھیجے گئے اپنے جواب میں محدود مدت کے لیے یورینیم افزودگی روکنے پر آمادگی ظاہر کی ہے، تاہم امریکہ کی طویل المدتی شرائط ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق واشنگٹن کی جانب سے ایران سے 20 سال تک یورینیم افزودگی نہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا، جسے ایرانی قیادت نے ناقابل قبول قرار دے دیا، جبکہ ایران نے اپنے رد عمل میں مرحلے وار جنگ بندی آبنائے ہرمز کو بتدریج کھولنے اور آئندہ 30 روز کے اندر نئے مذاکرات شروع کرنے کی تجویز دی۔ ادھر چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ صدر شی جن پنگ کی دعوت پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 13 سے 15 مئی کے دوران چین کا سرکاری دورہ کریں گے، جہاں ان کی اپنے چینی ہم منصب سے ایران جنگ اور تجارتی امور پر بات چیت متوقع ہے۔ ادھر چین میں تعینات ایران کے سفیر نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کسی بھی ممکنہ معاہدے کے لیے لازمی ہے کہ وہ بڑی طاقتوں کی ضمانت کے ساتھ ہو اور اسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھی پیش کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین کی جو حیثیت ہے اس کے پیش نظر بیجنگ کسی بھی معاہدے کے ضامن کے طور پر یہ کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان نے بنوں میں فتح خیل پولیس پوسٹ پر دہشت گرد حملے کے معاملے پر افغان طالبان حکومت کے خلاف سخت احتجاج کیا ہے۔ 9 مئی کو خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں فتح خیل پولیس پوسٹ پر فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی کے ذریعے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 15 پولیس اہلکار شہید جبکہ 4 زخمی ہو گئے۔ دفتر خارجہ کے مطابق حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں موجود دہشت گردوں نے کی۔ دفتر خارجہ نے واضح کیا کہ اگر افغان طالبان حکومت دہشت گرد تنظیموں کو پناہ دیتی رہی تو پاکستان اپنی قومی سلامتی اور شہریوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ادھر جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ 2 صوبے بد امنی کا گڑھ بن چکے ہیں، کیا ہم صرف مارکہ حق کا جشن مناتے رہیں گے اور لوگوں کو مرتے رہنے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ فضل الرحمان نے سوال کیا کہ آبنائے ہرمز سب کے لیے بند ہے، مگر تیل سب سے مہنگا پاکستان میں ہی کیوں ہے؟ بھارت کے بھی جہاز رکے ہوئے ہیں، مگر وہاں تو تیل مہنگا نہیں ہوا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے حکومت کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ اگر ایک ہفتے میں عمران خان کا درست علاج نہ ہوا اور ملاقاتیں نہ کرائی گئی تو پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ایک ہفتے میں عمران خان کو علاج اور ملاقات کی اجازت نہ دی تو پھر یہ ایوان نہیں چلے گا اور دم ادم مست قلندر ہوگا۔ ڈھاکہ ٹیسٹ کے 4th دن کھیل کے اختتام پر بنگلہ دیش نے اپنی دوسری اننگز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 152 رنز بنائے ہیں اور پاکستان پر مجموعی طور پر 179 رنز کی سبقت حاصل کر لی ہے۔ اس سے پہلے پاکستانی ٹیم پہلی اننگز میں 386 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
1: ٹورانٹو 360 ٹی وی آپ کا اپنا 24/7 چینل تمام آئی پی ٹی وی باکسز جادو بول شاوا اور زوم باکس پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں دیکھیے ٹورانٹو بیس پاکستانی چینلز میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل صبح اذان فجر کے بعد ایک پارے کی تلاوت اردو ترجمے کے ساتھ اسلامک سیگمنٹ کرنٹ افیئرز کے پروگرام سوشل ایشوز ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ کامیڈی پروگرام بھی ہر رات 8 اور 10 بجے ٹورانٹو 360 اسپیشل پریزنٹیشن پاکستانی فیچر فلم رات 11 اور دن 1 بجے شہر میں ہونے والی تقریبات کی کوریج اور بہت کچھ ٹورانٹو 360 ٹی وی پاکستان کی پہچان آپ کا اپنا 24/7 چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی آپ کی آواز آپ کے انداز میں
2: ٹورانٹو 360 ٹی وی چینل باپ ایپل ٹی وی امیزون فائر ٹی وی روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ ٹوبل ایپ کے تھرو روز پہ بھی ہمارے نشان دیکھ سکتے ہیں. اچھا جناب آپ کو بتا دیں کہ رات جب 8:30 بجے کے بعد ہم لائیو کالز لیں گے تو اس کے بعد کالز اگر زیادہ ہوئیں تو ہم کنٹینیو کریں گے اپنے یوٹیوب چینل پہ ٹک ٹاک پہ اور فیس بک پہ 9 بجے کے بعد بھی سی ایم آر پر 9 بجے تک کالز لیں گے اور اس کے بعد اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ کنٹینیو کریں گے اگر کالز رہیں نہیں تو ظاہر پھر آپ سے اجازت چاہیں گے. اجناب پاکستان بھر میں 10 مئی کو مارک حق کا ایک سال مکمل ہونے پر بڑی پاکستان بھر میں اور پاکستان سے باہر بھی بڑی تقریب کا اہتمام کیا گیا, جلوس بھی نکالے گئے, ریلیاں بھی ہوئیں. بڑی تقریب اسلام آباد میں ہوئی جہاں صدر آصف زرداری, وزیر شہباز شریف, فیلڈ مارشل عاصم سید عاصم منیر کے ساتھ ساتھ تینوں مسلح افواج کے سربراہان اور اہم فوجی اور سیاسی رہنماؤں نے, وزراء نے, نائب وزیر اعظم تمام نے شرکت کی اور پاکستان کی فوج کو خراج تحسین پیش کیا اور اس حوالے سے کہا کہ آئندہ بھی کبھی ایسا معاملہ ہوا تو پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی لگا دیں گے. اور دشمن کو یہ پیغام دیا کہ وہ کوئی اس قسم کی کبھی کوشش نہ کرے دوبارہ, اس کسی قسم کا ایڈونچر نہ کرے. دوسری طرف پاکستان کو یہ چینی میڈیا اس حوالے سے اطلاع دے رہا ہے کہ رواں سال کے آخر تک چینی ساختہ 5th جنریشن اسٹیلتھ طیارے G-35 پاکستان کو ملنے کا امکان ہے. ڈی جی ایس پی آر نے بھی جس حوالے سے کہا تھا کہ اگست میں ایک اہم خبر ہو سکتا ہے کہ یہ G-35 ملنے کی ہی بات ہو. ایئر اسٹاف جو ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف ایئر وائس مارشل طارق غازی نے تصدیق کی ہے کہ G-35 کے حصول کے لیے ابتدائی معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں. طارق غازی نے معاہدے کا دائرہ کار واضح کیے بغیر چنگیرو G-10C لڑاکا طیاروں کی تعداد میں اضافے اور چین کے ساتھ مل کر تیار کردہ GF-17 جیٹ طیاروں کے اپ گریڈ کرنے کے منصوبوں کی بھی تصدیق کی ہے. چین کے سرکاری نشریاتی ادارے CCTV پر چینی ساختہ 5th جنریشن اسٹیلتھ طیارے G-35 کا پہلا مکمل طور پر آپریشنل ایکسپورٹ ورژن جو ہے وہ نشر ہونے کے بعد سے میڈیا پر یہ خبریں تیزی سے گردش کرنے لگے ہیں کہ پاکستان کو رواں سال کے اختتام سے پہلے G-35 کی ابتدائی کھیپ مل سکتی ہے. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو CMR 101.3 FM ہمارے اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003. کمرشل بریک لیں گے, پروگرام میں واپس آتے ہیں, تھوڑی سی آپ سے بات کریں گے. وزن کم رکھنے کے لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کتنے میں 10,000 قدم چلتا ہوں, 7,000 چلتا ہوں, 6,000 چلتا ہوں. نئی تحقیق آئی ہے کہ کتنے قدم چلنا ضروری ہے, اس سے بات کریں گے تھوڑی دیر میں. اسٹیڈیو ریڈیو پاکستان
3: باربیکیو ٹونائٹ کی دوسری لوکیشن 5165 ڈکسی روڈ, ڈکسی اور ایمکو کا انٹرسیکشن مسیساگا میں. 200 سے زائد لوگوں کی گنجائش, بڑی پارٹیز بھی آپ ارینج کر سکتے ہیں. باربیکیو آئٹمز, بہاری کباب, سیخ کباب, کڑاہی, بریانی, تازہ نان اور بے شمار ڈشز. ذائقہ وہی اور خوبصورت سیکنڈ لوکیشن. پارٹیز کی بکنگ یا معلومات کے لیے کال کیجیے 9052829868. باربیکیو ٹونائٹ کی سیکنڈ لوکیشن 5165 ڈکسی روڈ, ڈکسی اور ایمکو کا انٹرسیکشن مسیساگا میں 9052829868.
4: اب پرنٹنگ کروائیں سب سے بہترین ریٹس پر, صرف $229 میں حاصل کریں 2 رول اپ بینرز اور صرف $399 میں 10,000 ہاف پیج فلائرز. چاہیے برانڈنگ کا مکمل حل تو لے آئیں کسٹم ٹینٹ کنوپی صرف $899 میں, اور بزنس کی زبردست پروموشن کے لیے 10,000 ڈور ہینگر صرف $999 میں. موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں, ابھی کال کریں 416-710-6777. اٹس 416-710-6777.
5: یونی گلوبل ایڈوائزر انک آپ کے لیے لائے ہیں ایک گولڈن اپرچونٹی جس میں گورنمنٹ آپ کے پورے اسٹڈی پروگرام کو اسپانسر کرتی ہے, ساتھ ہی لیونگ ایکسپینسز کے لیے نان ریفنڈیبل گرانٹ بھی دیتی ہے جو $15,000 سے $50,000 سالانہ تک ہو سکتی ہے. اگر آپ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں, سٹیزن ہیں یا پھر پروٹیکٹڈ پرسن ہیں تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہو سکتے ہیں. ان کی زیادہ تر کلائنٹس کی ایج 40 سال یا اس سے زائد ہے. آپ گھر کے کمفرٹ سے 2 سے 3 گھنٹے فلی آن لائن ایزی ٹو پاس کورسز کریں اور نان ریفنڈیبل گرانٹس اور لیونگ ایکسپینسز کے حق حقدار بنے. ان کی فیس صرف $299 ہے, وہ بھی گرانٹ ملنے کے بعد, کوئی کمیشن نہیں. مزید معلومات اور اسسمنٹ کے لیے ابھی کال کر لیں 437-264-3175. It's 437-264-3175. الکرم جیولرز. اگر آپ کو دبئی اور مڈل ایسٹ جیسے زیورات کی تلاش ہے تو اب آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں. آج ہی ہمارے مسیساگا رجوے کے اسٹور پر تشریف لائیے الکرم جیولرز, جہاں آپ کو ملیں گے سونے کے بہترین کنگن, کڑے, جھمکے, ہار اور سونے کے بہترین سیٹس. شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن, آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور پر موجود ملیں گے. آج ہی وزٹ کیجیے الکرم جیولرز, 3465 پلاٹینیم ڈرائیو, یونٹ 99, مسیساگا. 9058280009. It's 905-828-0009. You log in ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers. Farmaish aap ki guarantee hamari.
6: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
7: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ پی سی لاہور کے شیف جنہیں 14 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے رجوے پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب نو ایم ایس جی نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل ہر چیز ملے گی آپ کو فریش اور پرائسز انتہائی ریزنیبل چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ یونٹ 30 رجوے پلازا مسیساگا For booking information, call 905-514-7877. وہی ذائقہ وہی لذت اور وہی مہمانداری چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہیلو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی. کیسی ہیں آپ؟ آپ کے موڈ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ، جس کے لیے متعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے، اسٹیل اسٹرکچرنگ کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے لیے تیار دیجیے. رابطے کے نمبر ہے 905-257-1342.

0: اے رب کریم، اے سب جہانوں کے رب، ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، پر تو ہماری خطاؤں سے چشم پوشی فرما اور ہماری حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، ہماری مدد اور دستگیری فرما، ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ، اپنے بندوں کو ایک دوسرے پر رحم اور شفقت کی طرف مائل کر دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما دے، عدل و انصاف کا بول بالا فرما دے۔ اے رب کریم، ہمیں ایک کر دے، ہمیں حرم پاک کی حفاظت اور پاسبانی کی طاقت اور توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین، مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا اس سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کہ خدا اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب آئی ٹورانٹو اور اس کے گردنواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:32۔ کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 4:19۔ طلوع آفتاب 5:56۔ آج کا کال 556۔ آج کا کال، جو شخص ارادے کا پکا ہو وہ دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ آج 12 مئی ہے، 25 زکات، منگل، روشن دن، رات میں بارش کی پیشگوئی ہے، 12 میکسیمم ٹمپریچر، ٹھنڈی ہوا چلتی رہی، کل بھی بارش کا امکان ہے، درجہ حرارت میکسیمم 15°C تک پہنچے گا۔ ایسی میرے پاکستان ٹورانٹو کے ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطہ میرا کیجیے، رابطے کے نمبر ہے 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600۔

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग खाने फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए फ्री एंट्री फ्री पार्किंग वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6777
2: जी हाँ 416-710-6777 रابطے کا نمبر ہے شمس رحمان صاحب کا کم دن رہ گئے ہیں اور آپ کے لیے زبردست موقع ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں موجود ہوں گے اور بہت زبردست پروگرامز ہونے والے ہیں ایوری ڈے آپ کو گولڈ کا گفٹ ملے گا انعام گھر ایوری ڈے ہوگا بہت سے اور پرائزز ہیں اس کے علاوہ سنگنگ کمپٹیشن ہے بہت بڑا فیشن شو ہے کپلز کا ایک اسپیشل سیگمنٹ ہے سینئرز کا ایک اسپیشل سیگمنٹ بہت کچھ ہونے جا رہا ہے شمس رحمان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ اسٹال بک کرا سکتے ہیں یہاں پہ اسپانسر کر سکتے ہیں اسپیشل ڈسکاؤنٹڈ پرائس ریڈیو پاکستان کا حوالہ دینے پہ آپ کو مل سکتی ہے کال کر لیجیے 416-710-6777 خوش آمدید کہیں گے شمس بھائی السلام علیکم شمس صاحب السلام علیکم شمس رحمان صاحب سے ہمارا رابطہ جی شمس صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے
3: جی بالکل آ رہی ہے
2: جی جی کیا حال چال ہے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
2: اچھا بتائیے بزی ہے میں لگتا ہے آپ کہیں تو لیکن بہرحال آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیسی تیاریاں ہو رہی ہیں اور کیا کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں اس چار دن کے اسپیشل عید انعام گھر عید شاپنگ فیسٹیول میں
3: جی بالکل ہم بزی ہیں کیونکہ اب دن تھوڑے رہ گئے ہیں اور ہم اپنے ناظرین کے لیے حاضرین کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں تھوڑا آج میں ایک ڈفرینٹ حوالے سے بھٹی صاحب آپ سے گفتگو کروں گا کہ آپ کو پتا اس شہر میں کتنے ٹریڈ شوز ہوتے رہتے ہیں ٹورانٹو میں
2: جی جی
3: اور ہر ٹریڈ شو جو ہے وہ 2,500 اور 10,000 تک یومیہ اس کی فیس اور اس کے چارجز ہوتے ہیں تو جو بھی لوگ اپنی پروڈکٹ کو متعارف کرنا چاہتے ہیں اور چاہے وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے چاہے وہ ویٹ لاس کی پروڈکٹ ہے چاہے وہ ہیئر لاس کی پروڈکٹ ہے تو انعام گھر کینیڈا آپ کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہا ہے اس عید پر آپ آئیے عید میلے میں ہمارا چار دن کا عید میلہ ہے اور ہزاروں لوگ اس میں ایکسپیکٹڈ ہیں اور آپ کو کہتے ہیں فریکشن آف اے کاسٹ جو ٹریڈ شو میں آپ جتنا دیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ کم میں آپ آئیے ہمارے پاس سٹال خریدیے ایگزیبیشن لگائیں اور گارنٹیڈ ہزاروں لیڈز آپ کو ملیں گی یہاں سے
2: صحیح بالکل ٹھیک ہے آپ جناب کال کر لیجیے اسٹال بکنگ کے لیے 416-710-6777 اچھا چاروں دن کیا کچھ ہونے جا رہا ہے آپ بڑا سنا ہے زبردست سنگنگ کمپٹیشن بھی ہے فیشن شو بھی ہے
3: جی بالکل پہلے دن بھٹی صاحب ہمارا فیشن شو ہو رہا ہے 23 تاریخ کو سیٹرڈے کا ویکینڈ ہے اور ماڈلز ہمارے پاس بہت سی بک ہو چکی ہیں انہیں رجسٹریشن ہو گئی ہے تو آپ آئیے بڑا گلیمرس قسم کا شو ہونے والا ہے اور جو بھی ماڈل کسی ماڈل کو اگر ابھی بھی رجسٹرڈ کرنا ہے تو وہ ہم سے رابطہ ضرور کرے اور گولڈ کا پرائس الکرم جیولرز کی طرف سے جو ماڈل ون کریں گے ان کو ملے گا یہ ہو گیا پہلے دن کا دوسرے دن کے لیے بڑا زبردست ہمارا سنگنگ کمپٹیشن ہو رہا ہے اور آخری یہ خبریں آنے تک کوئی 30-35 لوگوں نے رجسٹرڈ کر لیا ہے سنگنگ کمپٹیشن میں اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں اور آپ اچھے سنگر ہیں گانے والے ہیں گانے کا شوق ہے آپ کو ایکسپوجر چاہیے ہزاروں لوگوں کا تو ابھی بھی آئیے ہمارے پاس اور جو بھی ون کرے گا الکرم جیولرز اگین دوسرے دن سونے کا گفٹ دیں گے ان کو پھر تیسرے دن بھٹی صاحب مدرز ڈے کے حوالے سے اور سینئرز کے حوالے سے ہم نے ایک شو رکھا ہے اور اس میں بھی کچھ گیمز ہوں گی اور اس میں بھی الکرم جیولرز اگین سونے کا گفٹ دے گا چوتھے دن کو شازیہ حسین 360 ٹی وی کی جو ہوسٹ ہیں وہ شو کر رہی ہیں ان کی ایک ٹیم ہے جو شو کر رہی ہے اور اس میں فیملی شو ہوگا اس میں کپلز ہوں گے اور بڑا فن ہونے والا ہے بھٹی صاحب آپ جو لوگ انعام گھر کا شو ٹکٹ خرید کر آتے تھے उनके लिए चार दिन ईद की खुशी में हमने फ्री शो रखा है। शाम 6 बजे हमारे स्टेज की रौनक बहाल हो जाएगी और मिडनाइट तक चलेगी और कुछ ना कुछ सिंगिंग कॉम्पिटिशंस और ये सारी चीजें होती रहेंगी, तो मिस मत कीजिए। और वेंडर्स को मैं ये कहूंगा कि क्योंकि इतना कुछ होने जा रहा है तो यहाँ तिल धरने की जगह नहीं होगी, बेशुमार ऑडियंस आएगी, तो अभी भी अगर आपको स्टॉल चाहिए हमें कॉल करें। अगर आपका हेल्थ से रिलेटेड कोई बिजनेस है तो हम आपको खास डिस्काउंट देंगे।
2: और क्या हिना आर्टिस्ट वगैरह के स्टॉल भी अवेलेबल हैं अभी?
3: जी बिल्कुल, हिना आर्टिस्ट के स्टॉल भी अवेलेबल हैं। अगर कोई हिना आर्टिस्ट हैं और वो एक्सपर्ट हैं तो हमसे जरूर रब्ता करें, हम उनको भी डिस्काउंट देंगे। क्योंकि पब्लिक की इंटरेस्ट की जितनी चीजें हैं मैं चाहता हूं कि उसमें हम लोगों को डिस्काउंट दें।
2: वही राय जनाब, अभी कॉल कर लें 416-710-6777। बहुत शुक्रिया शम्स भाई, फिर आपसे बात करते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में।
3: थैंक यू वेरी मच,
2: शुक्रिया। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल कैपिटल बैंकेट हॉल में 23, 24, 25 और 26 मई को होने जा रहा है। फॉर स्टॉल बुकिंग एंड स्पॉन्सरशिप कॉल शम्स रहमान 416-710-6777। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 FM। खबरें जुबैरदीन साहब के लिए पेश किया करते हैं। 24 घंटे मैं निशात रेडियो पाकिस्तान .fm पर सुन सकते हैं। हमारा टेलीविजन चैनल है टोरंटो 360 TV। टॉक शो हमारा 8:30 बजे शुरू होता है। अगर कॉल ज़्यादा नहीं तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे फिर 9 बजे के बाद भी। यही सेम नंबर होगा 416-593-0003। रियल स्टेट के बारे में कोई सर्विस चाहिए टीम भट्टी से रब्ता कीजिए। कॉल तला भट्टी 647-295-7861। लिए चलेंगे आपके न्यूज़ की तरफ जो पेश करें जनाब जुबैरुद्दीन साहब।
4: You're listening to CMR FM 101.3।
1: न्यूज़ के लिए हमें तावन दिया है।